ubumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

bumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya Movoro ya Wimwaro FM.

0: mutambori wa kigoso mutambori wawe mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amurwa nyina ni matwi